0: o sitio web.
1: Estamos en vivo desde la casa de Fede.
2: Hay cientos de invitados frente al televisor, conectados al Wi-Fi confiable de Xfinity.
1: Arranca el partido y el internet no decepciona.
2: Los fans tampoco. Unos refrescan las apps buscando memes, otros revisan estadísticas en tiempo real.
1: ¡Ojo en la cocina! Un grupo de influencers está haciendo live streaming.
2: Y desde el segundo piso, la tía en una videollamada quejándose del árbitro.
1: La casa está abarrotada y siguen entrando fans.
2: Este Wi-Fi es tan confiable que puedes recibir al mundo entero.
3: Obtén Wi-Fi Gig impulsado por fibra y Peacock incluido. Stream la Copa Mundial de la FIFA 2026 por Telemundo y Peacock del 11 de junio al 19 de julio. Xfinity, imagínatelo. Aplican restricciones, solo nuevos miembros con Internet Gig. Velocidades varían. Uso de cable coaxial fibra. Oferta de Peacock para Peacock Premium con anuncios. Valor actual de $10.99 al mes. Requiere activación para acceso al contenido. Aplican términos. Peacock debe activarse durante los primeros 90 días. Administre suscripciones existentes para evitar cargos duplicados. Suscripciones de terceros continuarán hasta ser canceladas.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Del ambiente de la Copa Mundial de la FIFA al de los negocios competitivos, las grandes metas nos llevan a alcanzar logros que pueden cambiar el juego. En Bank of America, estamos aquí para apoyar a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja. ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en bfa.com/negocios. Bank of America, banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
5: En Charming escuchamos que no deberías hablar sobre ir al baño en público, entonces decidimos cantar sobre ello.

0: Llámale a la Jarochita Maggi. 510-252-5431. 510-252-5431. En el 5851 Cochin Parkway por el 880. Salida Aromol Parkway.
1: Ahorra en moda de verano. Para toda la familia. ¿Por toda la tienda? En los chats se habla tanto de la moda de golf como de fútbol. Claro, con lo último en shorts, tops, vestidos o sandalias, es normal. Son un golazo. Así que dale un respiro a los goles y penales y ahorra en moda de verano en Kohl's. Ah, sí, y en Kohl's.com. Estilos seleccionados. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalle.
2: ¿Sabías que consultar con un abogado después de un accidente de auto puede marcar la diferencia de recibir lo justo a quedarte con las manos vacías? Necesitas consultar con los abogados de VozLegal.com, en donde ayudamos a víctimas lesionadas para recibir atención médica y pago de los biles, reparación de tu auto y una compensación justa. Llámanos para una consulta gratis. 800-410-1010.
3: 800-410-1010.
2: VozLegal.com.
4: Este es un anuncio de publicidad por el abogado Arasco Sandy y VozLegal.com. Oficina en Los Ángeles.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Son muchos los rasgos que te definen. Tus hobbies, tus sueños, tu familia, tu carrera y tantos más. La adicción a las drogas como opioides y estimulantes puede arrancártelos. Recupera tu vida. Trata tu adicción a las drogas y recupera lo que tanto amas. Encuentra el prestador y el tratamiento efectivo que sean ideales para ti. Recupérate en eligecambiarsea.org.
6: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos
7: La Arrolladora.
6: Descarga la aplicación La Música ahora mismo desde tu smartphone y escucha tus estaciones de radio favoritas en cualquier momento y en cualquier lugar.
7: La música en tus manos. Te lo dice La Arrolladora.
6: ¡Cerro!